nidahayang tin ke kahe na inkap tawi ral dari ta jana ho mili ren ta da kirang tare ho jana suk tare na inuk tarol kangen kanih ngen iru hen bari na kap nup tawa in lahen tin rik ngen tarik.